Magkabilaan ang mundo, magkabilaan ang mundo, magkabilaan ang mundo, magkabilaan ang mundo.